0: Chongqing dara. Langak dansum ki Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jenggu shasum ki Chongqing dara.
0: Chongqing dara.
2: Zasong TV nyankun chukpo namba che tsu dimu darta che tsi nyanshi nangshin bandu chomchin daraga len tsengkin nga li tsen dun tsumba che rong zhoma gin. Derenga len tsen di nang de ngi che nama chomu na jangchuk nyanshin kong tang chongkong zi kuo zong e zongmu mong si shung ni ji zu chib tang chomu na wokil longchin tang amdu nyanshin chomu na wokil jalimur jangchuk nyanshin kong zi kuo zong argini li tsili yekura jangchuk nyanshin chu
3: ཁྱི
4: གམ དེབ ཅིན ཆ ཚུང མེ དོ ངག གམ དེབ ཅིན ལག སི པི གཏམ ཧུས དམ ཅིང གོ ཁུང གང དང སང ཧུ ཡན
3: དམ ཅི རིན ཐུང རྒྱན ཁམ གཡར མལ ཡན
4: རྒྱནི རང ཐུང ཅི མང གོལ
3: གམང སུལ རྒྱནི ཅི གཟ ཨོལ སི པ གབ པོ དག མི ཝ ཅི གཏམ ཧུས དང སིན དང དར ཤཁབ ང པ
5: རེ ཏེ ན ད ཝར་ཀམ དནི ཡིན གན ཏན དང ཁུར གཉི བ་གི སམ་དེ ཐོན དང ཟག དགན དང ཁུར གཉི བ ཡིན གན གལུན དང ཁལ ད རམལུན དང ཁལ ཉི གར གལུན དང ཁལ ག དང ཤི པ ཡིན ན དོན ཁར ཤ་བ དང ག ཡང བམ ཏ ཁི ཨང ཤིན ཤ་བ ཤུར རེལ རམལུན དང ཁལ ཚོ ན ཆེ ཅི བ དང ག ཡང ཅི བ ཚེ ཧོ ཏ ཤིན ད ཤུར རེལ དེ ཨན ཤི ཁེ ཡིན ན གལུན དང ཁལ ག ར ཟ བ ཡིན གན ཨང ཤིན ཅ བ རེལ རམལུན དང ཁལ ག ཟ བ ཡིན ན ཆེ ཅི བ རེལ ཁྱི ཕྱི དེ ཤི ཡི ཡི
6: ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ཡི ནདེབ དལི དགཏམ ཁོ ཨང་གོབ ཟར་ཁ གནས་ཏ་ཏ་ གི་ཏ་ སིཤན བོང་ཇམ ཏང་ཁ སོར་ཏ་ཏ་ གི་ཏ་ ཡིན ཡིན དང་ང་ཉེ གམ་ཚོན ནེ ནར་ ད་ སཅག་ཅིག ཅག་ཉེབ གི་ལི ཅག་སམ་ཏ་ཁ ཡོང་ཡི སན་ནམ་ཁ ཡོང་ཡི ཅ་ཏ་ཁ གི་དལི དགཏན་ནག་ནག་ ཐོབ་ཏོན་ སའི་ནི རྐང་སལམ་ གར་ཏོང་ ཤབ་ཏོན་ སའི་ནི རྒེ་ང་རང་ཁང་ གར་ཏོན་ སའི་ནི ཨོམ་ཐམ་ཁང་ གར་ཏོ སའི་དལི ཡ་ ད་བར་སམ་དེ་ཅིག ཡོང་ཉི ཅ་ཁ བར་སམ་དམོ་རི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི ཏའི མལ་ཁ་ནར ཇ་ཏུང་ གནག་ཡོ་ན་ དེ་ནང་ནར ཇ་ཏག་ ཁོང་ཡོ་ན་ ཨོ་ཡ་ ཏ་ཏག་ཏག་ལི་ཅང་གཡོ་ནུ ཁར་གེ་ནི་རི དེ་ཏང་ན་ ངེན་ཇོར་གོ་ཟང་ན་ ཁ་སཏུང་ ངེ་སར་གོ་ཟང་ན་ ཡེ་གཤེ་གསང་སའུ་ཏང་ནི ཏ་ཏེ་རང་སམ་ཟང་གོ་བར་བ་ཡི་ད་ལི ཏ་བཟང་གན་ཟེར་མ་ཡི་ད་ལི ཁ་ཅིག་ཡོང་ནི་རྒྱམ་ཚན་དེ་ཨིན ཨོ་ཡ་ ཏ་ཡན་ན་ཡན་ན་ ཏ་ཏང་མ་ཏང་གང་གོ་མ་ ནམ་ཁ་ཏེང་གཏུང་མ་ ངེ་ཤ་ཅུར་ཁ་ཆ ཤིན་ཏོ པི་ཁ་ཆ་དགོ་ ཁ་ཡ་ཅིན་ཏོ པི་ཉ་ཏམ་དགོ་ ཁ་ཆ་ཁ་ཉེ་གེ སཏང་སེམ་ཚོན་ན ཨན་ཁ་ར་ཆ་ང་གཉ་ཡེ་གཤི ཨན་དོ་ཆ་ང་གཏ་ཡེ་གཤི ཏ་ཁི་ར་ ཏ་ཉ་ཡེ་གཤི་ར་ཁོ་ཡེ་གཏ་གེ་ཅོ ནདར་ཅེ་གེ་གཤི་ར་ཁེ་གཏ་གེ་ཅོ ཡོ་ཁ་ཉེ་གེ Oya, tap shachit yok di terang gzwa binari, shachit yok di khanpa binari, dina chakhanya gwardi, hujibjana gom jongkong, manak jok sabun, anak chisra nyegom gongkong, chib kancha nyegom jongchin, gotamar jini chadun, jin mamu lagim jongchin kongre di na yina, oya, tachik sastu tsika namba chongchong damodik shako ka, dila kandani, oya, tar de wakcha gom nyerimu, don wakcha gom darimu, Kakango kan jam kak sambu, shokan ni tina goti kari, loki shi nang kari, zagar nga wu sundi, kata yin na mara, tuk yin nari, shi yin na mara, nang yin nari, dir tang ni, satang sim tona, naga ranga yi go nari, shanka che che yi go nari, tondak ti tia zaka laka ni, oya, nawa argum galogi, rostil chargum galogi, che ka farb, nga kar go tam zina shana mara, seku nor jim tindayin, din chorin ba changa, ta ngani gam tona yi nara, terang, Wen de yong yip tsuk tang na, ta ka zong jik tang ta ma njo zik zik won re mu. Oh ya, sun jik tang kam na kza wa gong yon re, ka shima yu na chi ja chim yon re. Ti tang na ngani ka terang kza wa gong ayo, zong mo khil ayo. Gong lami song na talpa ayo ya, li da ki shi na talpa ayin ya. Lama chik song chi ayin, zaga kartan khir ayin. Ngani ka indi luk luk yin ni gawa ri ra tang, sarlo yin ni jang a jo ra tang, gawa ri na zgin ra tang, gawa zong na zgin ra tang. Talan dan da zgin da tang, tarak shik na zgin da tang. Oh ya, di tang na, olay chuk kagang ri khir sum, shak shi nang sang sum, tam kanyang ning chok sum du. Yir am chul laga chan chung chuk yin na ari, am laga wun chung chuk yin na ari, watomba laga tum chung chuk yin na ari. Di rang gu gala pa yi dali, shuk tsa pa yi dali, laga chung na, ngan yigin di laka ni, tap sam bap zang u shang chib ka sum nan da zgira, tam chik sang mag dor ji ka pin nan da zgir tang ni. Oh ya, ta shi li ki tse ka khtam zgir laga, yag li chik tse ka ka zgir lan daga. Oh ya, ni orang mereka tiga gigi ya, cecung mereka kaki gigi ya. Oh ya, ngani kami tu nara, terang, macam tu terang kerja mana nanti, sempat cung ke haman nanti, ni orang mereka ni mana nanti, kerja yang nur jam sendiri. Di lakukan yang ngani kaya nara, ia apa hasil tu kan nanti, ayo na ama ama hasil tu kan nanti, ni tentang ni orang suka cik kan nanti, temu ye nara, di naya nama re. Oh le, di lakukan ini cik ni ke setang sentuh nasi, mudah musir aja nuri. Oh ya, tu cakap sekolah ni di nanti, kan cerita ramai tentang na, ni macam macam orang zaman orang nanti segini ni, tak macam macam orang zaman nanti segini ni, aku akan tengok nanti segini, aku akan tengok nanti segini. Oh ya, tangan cakap tadi orang ni langsung na, cakap ni lah, cakap ni tak macam cara, mana lah, terang, minta ni mesu sali, tangan mesu sali jumbo tu nama re, anjung sali tangan tu nama re. Oh ya, ngah ini lah terang, oh ya. Jualan cik nak zuas ini nama re, ros cik nak ulama ini nama re, tak tak jen tak kecuali ya, ujung cara jen tak tuaya ya. Di hari senjik lakukan ini cik hanya setang senjut na, naga rengasi, siang kecik cik si sekunur jam sen, oh ya, hendak cik ni dia ta, hendukon nari ya, tumu kacang cerong umur ni cik hasa ini nari, gunak cerong mana umur ni cik hana ini nari, hendi lakukan turunya nama re, hendak senjut tak cinya nama re, cik toh mau kutu ini nari. Negeri ngap cang keter yang nari, dong cara ngcegah cima yang nari, atau otak cegah duka yang nari. Oh ya, di tengah hendak sekolah di tengah, oh ya, cang hendak kau na nyam tung iko nari, kasolat kau na nyam zai iko nari, di na wasta cawu teruk yang nari, di na kau cima runjuk yang nari. Oh le, di tengah cak kau nari, na han cekelakani cengah yang nara, torku cuk tangji, amar ku cung tangji, jambu cecen temu senyan nama ria. Jem cun cerita di na, cerita na cuci bozo kan kursum yonari, cuci bozo kan kursum yonu ni seruji, aksesi, ni nak cung sama yang tadi, rakawa tadi, lorjen tadi, tak kau hendak di na cuci sekolah tu, thomer gunung nak nama na yoti, seseruun ragan kurlos yonari, daya beli kurna yonari, yona beli kurna yonari, cerak kota ngerak kursi yonari. Oh ya, warma wah, nang kam na yoti, jam sungke ulnan rezeki nari, gaya wali istana yon nari, gaya na wali istana yon nari, cerah tira ngerah tasi nari, tamang ama, junda cek ke nyema, junda tengah hong ke nyema ta, sas junga cek na rezeki nari, ribik ke ho na rezeki nari, cora ma tira ngara mati se nari, cora tira ngara dosi nari, dikam semata, oh ya, Jauh paling anak zawa yo nama re, na paling anak mamba yo nama re, tiap tengah tengah jauh sejauh jam sentuhin. Oh ya, tahan cik, oh ya, cukup putar hitung jawab tu nak cukup, setang seinara, Оле чучен бузыг арзусм юунэр индэд мавч сэман зэгдгэши маурх кэ гарджэг ягдгэши чучен бузыг арзусм зохчим шанэ юунэ ина кивашаа дучо кэрзулэнэри аман мордох тичо кэрзулэнэри хлэмба атг чо кэрзулэнэри чучен бузыг арзусм юунэри дазо ина янгэ чэни гарх кэвэ ятг жаннаин рэчэ хой мо тузг хэнэ яэсэ чучэм цэнтэин Оле, дэ тэгна та нэ ган цонэ нара чэканиг харсрын нэг гачаня нэ ген чэканиг харсрын нэг сэн цона цэсэси нэга тэнго дахан нэги хуго оя тотой хаурар жамна мчу амама иму сагав жамна мчу оя дахар сэн чэк тэгни чэканиг сэн цона нара цэгэз нагэрэн ара сэн кэ чэсэ дэ ташиг нэ шану нихонгэн цага орлира мунгэн цамба нэ тэгрэ тара Хана секунд та хана мэмку хана кузинери дисн топа тина хана кузинери таргын мэмку таргын кузинери рачит гарын ари таргын кузинери хана секунд то на чаргу харджиня намара ком на юмер качадиня намара да каун цонцу игонери капаняне игонери дир тани та хане нандан чагонери ламаркан дан чагонери арте вартен дан чагонери да закунда гыча каняга сэмзэн гы цыши динаин рымзэн гы чохши динаин тамни тамын афша нам домек ани гага на жмек Tintan Samela, Tintan Rivelandiga, Jopa Harsan Yagaskachanyan Jiyens.
7: Oh, Lakso, ya, Rego, Tayna, Kungzik, Gzoa, Namba. Terang, Tsuyashi, Jana, Gdung,

0: тымты зэмбах дейна сэгэн гэхэг юуны ягэн чугны тамуга нахтам юқуазгэрла. Рэй тэна чэ тэрэн гинайан чугу чунчун нжамэн хуардэнг сэнуга нахтам сэгэн гогэр сэгуну, яна сэгэн гогэр сэгуну чэн дэсгэн нэнжуэл. Чугу чунчун цангмагэйэн нэн бэйшуэрта юқуазгэ жунгу.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Tani fshingurkaga, akcha chinga dumjo ma song nyehtam se ma tupkiya, dawzis. Tani akcha tama shuwa da jikluwa taas. Tanda fshingurkaga heka mparazgi ta, akcha ga loo nukhuri mpari harkab jangu na ta, khunti zu no di naan zu songzi. Tanda akcha khuncho langi fshingurkaga za ramda jigi song khunti kanku gaxi janda, kagi nanga maa chizi. Kagi rani chanara rasta rumnara. Kagi kundi guni nanga machila dayujita. Fshin gushkirka dozizg. Akcha chinga ngu amatay sanado namara dozizg. Dani akcha gu ala chua amaduku chikisigli dozizg. Danda fshin gushkirka nga amara tantundagi kundi zg nanzui dajita. Akcha zi hzaji zunu da namkani purong kundi kan gugashi jamda. Ama kundi da liwishigra naga nga amara sitanjai dozizg. Tanda akcha ha zaga dali namkan prasung kondi kagzi da tanda. Namkani prasung kondi kan guga jimta, tsoja zimta chanra jikdi bayoz. Tanda shingurkir karwa kondi go guli jikdirda, akcha tana khima sungul gui doz. Tanda shingurkir sungi zanyag zichirongda, akcha gani dona nindir tanda doz. Ya akcha ngu... ngā gā yērā gō zhāngkhāngzhā shiāchī shō bā gō mēnī shīchōng ālā tāmchū mēng shiāchāng gō shkūr tēpēr ngī zhāngkhāng chā mō hnō shāng bā shiāchī mēng sōng cāng nī jī gā zhā lē zhā lāng dā dā kā shirāng khūrī yō wō chōng zhū yā chok bō chōng chōng chō ngā nāk tōm shiāchā sōng gā zhāng chē